kundia ye kubeta maboko Odin odinonga bakani manulu vaka no mwana okotika la kasi elili okokoma mwindani.